0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

noč rad z doma jaz zbežim. En svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim. Na skrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlaš al dva. En kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola. En zmislim tist.

Anka ta treči prav me prime, se svetno malčki zadondole, an zmislim tiste

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti.